0: сине хиле нашто да биде, Бугам дон да продишме, јет на небесо, де фај ме фај тона, си кунца де нево афари фајтор де там, де мост на штирне гасје, Бошко тона на и бигу.
1: Se iotia shmretëria dhe fuqia dhe lavdia, e ati te birit dhe shpirti,